0: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteeka mu okusaba kw'olusoma lwa 2026 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kuno enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil, electronico ni mechanical environmental design kutusa ku masters mu architecture health science, humanities and social science law, medicine mu masters moka physical ne biological sciences genda kutabi likuli okumpi okuli ebyankozi, masaka, lubaga, Fort Portal, lida nembale okuteka moku saba kongo ita kumutimbagano kwa website kwangu nyo teka mo umu.ac.ug oboso wolo kuteka moku saba kukuli moku matari gafagalambiki dua waguru jangosu medemu Uganda Matters University emu kweze kulembedemu Uganda mkusumi sano kubangula haba izi okuma nyebi singa ukuba kunoti msanfu nyasatu china na mumuenda msanfu mubiri kumina muenda.
1: Great meals come with great cooking. Great cooking goes with great ingredients. Make those special meals with Cowboy Speciali, the refined edible vegetable cooking fat that tickles those great flavors into your food. Every meal you make with Cowboy Speciali will turn out very tasty. It's affordable and in pouch packs of 25, 50, 100 or 200 grams. Cowboy Speciali, a product of Bidco Uganda Limited, in every shop near you.
2: Jiji, wegendereza tanki nuje zimasamasa kubizimbe na kuzino.
3: Hey, ezo smart tank, ezo steel and tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
2: Wow, bikolebwa mu Uganda. Nesi kichi bifule ebyenjawo.
3: Buli kimu, ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala atenga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mukukuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
2: Ate ebyagibye mmere.
3: Ebyagibye steel ntugwe ebitatalaga, nabyo bikume mmere yempeke. Ngebi janjaro, kasori, entungo, nebidala, okumale chisele chiwamfu, gatevi uumbie.
2: Awana abo mauli de malunji, eri abalimi n'abasuubuzi.
3: Babula nawe, tabula n'omulembe. Duka bunambiro ku steel and tube, wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumbiririzemo.
4: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
5: Uyagara kwa sakanya bia banka budikasira. Yesawa otambalinde banka yungu kweza sa enkoda ya Sente Mobile okufamu Centenary Bank. Kati osobo doku sindika obokufu na Sente, okukebe da akaunti yo, okusasula school fees, ama sanyaraze, owa amazi, okufu na loni ya zamangu, okutukile dela kubuka deutano, nevi la davinji. Chino, chetu yito kutambula ne banka yo. Funa Sente Mobile app lero, okufa ku Google Play Store, oba App Store, okuma nyeri siinga wo, kube namba za felicitaliza kusasulira, noti munana noti noti, bile noti noti, tano atano mutano oba noti munana noti noti satwa satu mutano satwa namonya Centenary Bank. Centenary Bank member wa Centred Group efugibwa Bank Inquiry ya Uganda. Sente zaba customer of tukile dada kubuka de kumi zikumibwa Deposit Protection Fund.
6: The Catholic community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road. Or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
7: Mutabani, webali kuweleza nze kojao seno no paulo, senzi deno kasangula mitiana district. Saba mama wange, unaku unumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum kuru kibaita mama wange kabebe kuru wako kajamu kwa leda bulonji nyo mama wangaliru wero yena kabonge Florence ali ruwere kyalo kamuli aulide yena ina mugambe nti mwa mtabani woseno no Paulo okuve emitiana kasangula amweleza kayimba ako we bali mtabani.
8: Uwa mali cha disetimba ogambote ya muganda wangi uwebali kumabuza wangu songoto bachika kase seba chige Godfrey njale kinja duke ichibabu tanga taidi babongote songoto kusapiensi ya kwendi weekend igende itia chiri mochivuga
9: Sebo confirm the over. Engineer Chankaga mpunga watu songwa buli jomu tunzi wetaka. Sande nundi kanjagari zeko mama wangi namari Justin. Yakidi nchana anzara alimasaka kamo zao. Taina tabu yona. Hidata wangi nasira deo na ya alimasaka kamo zao. Musa jomu limiwe mwanyo yoyo. Waliwo mzee chiimba tunde mpute chitemwa umusuti njeru nengate njeru na akasawa kedu kumukono chia mani agendo.